0: slabija pod navodnicima u vladanju, ali i u učenju. Onda dolaze deca koji imaju ADHS i ako imate tako jedno 30-28 dece u jednom razredu, to bude veoma teško. Znači, puno vremena je nastavnik okupiran time da zavede nekakav red umesto da predaje svoj predmet. Sad, škole u kojima ima tih sredstava, gde ima tih pedagoga, taj i takav team teaching je super stvar, jer tu znači ako je neko dete traumatizovano ili ako neko dete jednostavno mora da izađe iz učionice jer mu je ili njoj bilo svega previše i treba jednostavno minut malo da se smiri, tu je taj kolega ili ta koleginica koja će biti sa detetom van učionice i smirit će se. Međutim, ako to morate sve sami činiti, onda imate i regularno predavanje koje je, znači, ima tu deca koje treba sa dovoljnog nekako srediti na dobar, sa dobar na vrlo dobar i tako dalje. Onda ima deca izbeglice koje možda imaju veoma te velike probleme sa nemačkim ili kada dođu u engleski ili u francuski, znači, dobro, francuski i deca u Nemačkoj nisu imali, ali dođu ta deca koje su jedva imali časa engleskog i posle dve godine ta deca trebaju da su u razredu sa svom ostalom decom, a možda su imali čas engleskog uopšte. I to sve pomešano je veoma problematična stvar i kao što navedoh malo pre, roditelje koji znaju biti zahtevni, bezobrazni čak neki put, puno priprema i dodatno ono što mnogi ne znaju niti žele da čuju, ako ste vi koncentrisani 45 do 90 minuta na svu tu decu, znači imate u obziru šta je moj cilj ove nastave, da li neko nekom smeta, da li neko dira nekoga, zašto ovo dete ne uči na vreme, itd., itd., itd. I znači tu biti prisutan svo vreme, koncentrisan, da je to nevjerovatno iscrpljavajuće i onda se očekuje da nastavnik sve to koči, priprema i svakojake diferencijacije spremi i to je naravno previše svega. Da ne govorimo o ChatGPT-u, ako želim svoje decu da naučim nekom kritičkom razmišljanju, a oni imaju tablet, ukucaju neko pitanje za ChatGPT, odmah ga dobiju i onda objasniti tom detetu zašto je bitno naučiti neke stvari. Mislim, to je globalni problem i bojim se iskreno rečeno šta nas čeka ako sve više i više ljudi koriste ChatGPT, Gemini i slične modele. Znači, to se naravno dešava i u školi. Ima kolega koji dobiju referat ili takozvani mini seminarski rad u gimnaziji, gde čak se vidi da je prompt koji je ukucan ChatGPT-u ostao. Znači, nije se čak ni marilo o tome da se to prikrije, nego ukucaš bre u ChatGPT, predaš nastavniku i kao onda posle, pa gde je problem? Ali dobro, to je globalni problem koji nije samo problem škole.
1: Ono što me još zanimalo je i što točno on vidi kao potencijalne promjene. Što bi se to moglo promijeniti u njemačkom školskom sistemu, čime bi se odmah poboljšao položaj nastavnika?
0: Promeniti, to je veoma lako odgovoriti, smanjiti broj učenika u razredu. Ovakva situacija kako jeste, znači sa decom koji imaju svakojake posebne potrebe, nedostatak poštovanja prema nastavniku i nemira. Recimo, idealni broj bi bio 16 do 18 učenika i tu se može raditi sasvim drugačije, jer ono što se naravno prećutkuje, jer trebalo bi uložiti više novaca u te manje razrede, je sama činjenica da ima oko 28 dece u jednoj prostoriji koji su bliski jedni drugima, stvara ipak nekakvu nervozu. I u COVID-u se jednostavno videlo kad su bili razredi smanjeni, znači između 12 do 16 učenika maksimalno, nastava je čak i u takozvanim težijim razredima, nemirnijim razredima išla mnogo lakše nego inače. Mislim, to je jedna stvar koja bi mnogo toga olakšala, ali naravno taj novac iz razloga koji bi, to bi prevazišlo ovaj intervju, taj novac se ne ulaže u takve stvari, nažalost.
1: Bio je to moj gost, nastavnik iz NRV-a koji je želio ostati anoniman.